fún gànjí bọ̀ àgbàsàrò jogún jogún sókè hàn sínú gbẹ̀dá gbé tẹ́sán hú gbẹ̀ni hàn nùgbọ́ sókè kún kó dòkẹ́ o èéfì fún gànjí bá sí lọ́ka fún gànjí bọ̀ àgbàsàrò jogún jogún sókè hàn máa bọ̀ gbẹ̀dá gbé tẹ́sán hú gbẹ̀ni hàn. Àkúlùnà mẹ́sí nùwé pẹ́dọ̀ hàn ló ń ṣe òjò mi ló àṣọ ṣe ń nà áì kan bọ̀ ǹjà òfin mọ́.